0: Fiona. Я люблю помогати мамі, як роч котлета.
1: Люблю, як моя бабця готує на обід зимні котлети.
2: А помагаєш при робінні їх?
1: Сам так, але як моя мама робить налічники, то я часто помагам.
3: Як мама робить часто, то